zegari mustašu našu miljišu. Štašu našu miljišu, ne žuto pološu majgo, dehaše molo išu.